Koš Bijela tehnika minus 20%. Dani Bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Vivax bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike Zehazola od 21. do 30. septembra.

Vivax bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

Mitar Mirić, ostali su neki stari drugovi, pozdrav od Sina Nudina za sve slušaoce širom Bosne i Hercegovine.

0: Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.